0: Aduh, Uya teh angkat telepon iki Uya. Napi nika?
1: Marok itu rawos iangso.
0: Isu bu marah muntuh pragat satuan yo iangso.